lezen sen yu zhawa yu. San yin ge lezen gui zhi ka xiam se. Ti yang chu zui chubu ne du bu para. Gi khub gi ji ju ge yi gi si tuyun lezen dong yu ta. Chu zui dun bu ne ge bu para. San yur lezen dong yu. Chu zui ge bu ne gu bi para. Miri yang nye xie bi rik zi lezen dong yu. Chu zui gu bu ne ju bu para. Kam ge chok du lezen dong yu. Chu zui ju bu ne zhong yi bi para. Am ge chok du lezen so dong yu. Chu zui zhong yi ne chok song bi para. San yur lezen dong yu. Chu zui chok song ne chup si bi para. Miri yang nye xie bi rik zi lezen dong yu. Chu zui chup si ne zhong a bi para. Tiring ge ling si so chi zi lezen dong yu. Chu zui zhong a ne chu chu bi para. Gi khab gi ji ju gi yi gi si tun lezen dong yu. Chu zui chu chu bi ne chup tun bi para. San yur lezen shu yu. Chu zui chup tun ne chup ye bi para. Miri yang nye xie bi rik zi lezen dong yu. Chu zui chup ye ne chur gu bi para. Lop chung gi tu zu ji bi lezen dong yu. Chu zui chur gu ne ni shu bi para. Kam ge chok du lezen dong yu. Chu zui ni shu ne ni shu zeng yi bi para. Am ge chok du lezen so dong yu. Chu zui ni shu zeng yi ne ni shu zao song bi para. Ti ling ge ling shi so chi zhi lezen dong yu yi bi. Hen ye ne teda san xi neng yu zhe wa yu. Hen ye sim jia nang guo.